0: Hello, this is Matt from the Bronx, and you're listening to K103.
1: Jeg lurer på om jeg mister det. Han kommer bak fra listene. Den sløve stemmen fristende. Si ta meg med, la det skje.
2: Jeg fikk